دەتناابورم دەتناابورم نەک تۆ دنیاش بڵێ دەتناابورم نا دەتناابورم.